0: Taisine ndimalira. Ndikambuka ndizowawa zvimenda zvona nemoyo. Moyo ndichocho bebasi.
1: Ndima urinayo misonzi, iyo saonika yongutera mukati. Ndimisonzi iyo sapuputika, amayo. Oh oh oh.
2: Waitsambanga, wala mudzu wagwerera mumbepo. Kukongola kwako kusiriritsa kuri kunja
1: ulira mukati.
2: Waitsambanga, rira mumbepo asazindikire. Dzikoliko unda olimba ndima mwananga.
1: Tose timalira, zikawawa, tikakumudwa, zikalemera. Zikachuluka, mutu mukakula, usale wakonya.
2: Mayo,
1: timalira, zikawawa, tikakumudwa,